24th betumi de to so adwunu anyan edamemeda e wo fase ezi church asafo mu ntimi na yen so so ye mbo na abuoti yen so yen timi katanati o ba pending gladness e buatama yo wo ye konfini enta ko fufuni na yen ko yen ko bua yen ko club wati a wo eye fase asantia chama ye mo sie ya ko en sedei abe yen to aso ye bo ti for mania so se eye uwa yen Justina Jabe ya ne ta fero eye mami ye wan mami enye nbe biko mami kute kuse ifisye biyo chumi yansa bada nyanku po ishida mpabula nebusi yasi mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu mwusu eye na uchu yewi mwende ya yebe ye busi yadomu nini eye anama ebusi yapeni ye wosha maa